0: ж, Олександр Пономарьов з новою піснею «Не бійся нікого, крім Бога» у нашому ефірі. А ви не бійтеся вмикатися до Трембіц ФМ, що середи 16 до 17 на радіо «Алекс Космос Берлін», 12 канал на частотах DAB+, а також онлайн знаходите нас у прямому ефірі, шукаючи «Алекс Космос Берлін». Власне, сьогодні ми будемо говорити про «Бандура Найт». До нас прийшла Христина Петренко, засновниця «Бандура Фест Берлін». А ще відправимося до української темної сцени у Німеччині. У нас в ефірі буде гурт «Вовкулака», гедлайнери фестивалю.
1: У студії Світлана Василенко та Григорій Палій.
0: А перед тим, як ми почнемо, нагадаємо, що архіви з записами наших ефірів можна слухати на онлайн-платформі Mixcloud. Шукайте за хештегом «Трембіц.ФМ». На нашій подкаст-сторінці у Spotify записи інтерв'ю із гостями програми і традиційно найважливіші новини на сторінках «Трембіц.ФМ» у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. Ну, а тепер точно «Los Gates».
1: Німецька хвиля українських новин.
0: Трембіц ФМ новини про і для українців у Німеччині. Найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати. Рішенням уряду ФРН про закриття до 18 вересня 26 року генконсульства Росії в Бонні. Прийом заявок в усіх консульських питань скасовується. Про це Генеральне консульство РС у Бонні повідомило на своєму сайті, оголосило про дострокове припинення роботи, повідомляє Deutsche Welle. Співробітникам консульства наказали залишити Німеччину, а посольство РФ у Берліні повідомило у соцмережах, що посла Сергія Нечаєва 1 вересня викликали до МЗС ФРН. Там йому висловили протест через причетність Москви до атаки дронів на аеропорт Лейпциг-Галле 4 серпня. Усім співробітникам генконсульства та «Руского дома», а також членам їхніх сімей наказано якомога швидше залишити територію Німеччини. Йдеться у повідомленні посольства, і Нечаєв, звісно, відкинув звинувачення. Раніше на прес-конференції глава МЗС ФРН Йоган Вадефуль заявив, що генконсульство у Бонні буде закрите до 18 вересня. Представництво у Бонні було останнім генконсульством РФ на території Німеччини. Раніше росіяни мали у Німеччині 5 консульств, окрім Бону, також у Мюнхені, Гамбурзі, Лейпцигу і Франкфурті на Майні. Однак закрили їх не через повномасштабний напад Росії на Україну, а з іншої причини аж у 23-му році. Це сталося після того, як Кремль обмежив кількість співробітників у німецьких державних установах на території Росії до 350 осіб. Чи то через брак персоналу, ФРН теж змушена була закривати німецькі консульства у Калінінграді, Екатеринбурзі та Новосибірську. Закриття ж російських консульств у Німеччині у 23-му році стало реакцією на обмеження у Росії. Також вчора розлетілася новина про те, що влада Німеччини розриває договір щодо Руського дому у Берліні у зв'язку зі звинуваченнями на адресу Москви в організації атаки дронів на аеропорт Лейпциг-Галле 4 серпня. Однак і тут не варто поспішати з висновками, і варто почекати реальних результатів. Адже Руський дом, який продовжив роботу у столиці ФРН, попри європейські санкції, введені у липні 22-го року проти Россотрудничества, частиною якого є і російська організація у центру Берліна, можуть виявитися дуже живучими, ніж нам всім здається. Цей домік непростий, оскільки регулюється аж двома німецько-російськими договорами. Перший – про діяльність культурних та інформаційних центрів. Він почав діяти у червні 2012 року і регулює діяльність російської структури у Берліні та трьох відділень німецького Гете-інституту у Росії – у Москві, Санкт-Петербурзі та Новосибірську. За умовами договору він продовжується автоматично кожні 5 років, якщо одна зі сторін завчасно не заявить про його розірвання. Чергове автопродовження могло відбутися 6 червня наступного року. Якщо ж політична воля Німеччини щодо закриття Руська вдома не зміниться, то ФРН має офіційно, а не лише через прес-конференцію, заявити про непродовження договору до 6 грудня цього року. Тобто на це є ще 3 місяці. Навіть після цього, відповідно до договору, Руський дом зможе працювати аж до червня наступного року. Однак є ще один договір, укладений Німеччиною з російським агресором у червні 13-го року, про умови розміщення Гете-інституту та Руського дому. Він уже не про простий, господи, культурний обмін, а про нерухомість, користування будинками, податки, імунітети тощо. І ось цей договір був укладений аж на 99 років. Саме із цим 99-річним договором була пов'язана нещодавня шокуюча новина про те, що Німеччина досі виділяє гроші на берлінський Руський дом. Зокрема, у бюджет 26-го року закладено, увага, 70 тисяч євро. Саме таку суму німецьке Міністерство закордонних справ перераховує місту Берлін, яке відповідно до угоди платить замість росіян німецький земельний податок за Руський дом. Як саме Німеччина збирається розривати з росіянами цей договір та чи збирається взагалі, у вчорашніх новинах не повідомлялося. Що ж до Гете-інституту в Росії? Чому ж він не закрився і не виїхав 22-го року? У березні 22-го в Гете-інституті заявили, що хочуть зберегти канал зв'язку із так званим російським громадянським суспільством. І водночас припинили публічні заходи, співпрацю з російськими державними структурами, переглянули партнерські проєкти тощо. Ну і як? Вийшло зберегти зв'язки? Пропоную подивитися. У травні 23-го року Кремль ввів значні обмеження на діяльність німецьких урядових структур у Росії, про які ми згадували вище. В результаті відтоді рахунки Гете-інституту заблоковані, кількість працівників для всіх інституцій разом була обмежена 350 особами. Генеральний секретар Гете-інституту Йоханнес Еберт пізніше повідомляв, що після скорочення у них залишилося лише 15 співробітників. У Новосибірську Гете фактично залишив приміщення і перейшов до моделі контактної точки. Москва та Санкт-Петербург продовжили роботу у дуже скороченому форматі. У сухому залишку у Гете-інституті в Москві зараз функціонує бібліотека, онлайн та освітні програми. У Санкт-Петербурзі проводять курси німецької мови. Ну а Руський дом у Берліні під постійними скандалами ще й через те, що туди ходять на коктейлі і вечірки німецькі проросійські політики. До слова, вчора керівництво підсанкційного розсотрудничества заявило, що не виключає, що застосує проти Гете-інституту тут у Росії принцип взаємності. Раніше такі ж погрози висловлював і російський посол у Берліні. 28 випадків виявлення дронів лише за 6 місяців. Ніде в Німеччині не зареєстрували більше таких літальних апаратів, ніж у берлінському аеропорту. Про це повідомило німецьке управління повітряного руху ДФС. У 7 випадках через появу дронів повітряний рух в аеропорту Берлін-Бранденбург доводилося тимчасово призупиняти. Особливо помітна різниця порівняно з минулим роком. За даними авіадиспетчерської служби, протягом усього 25-го в аеропорту Берлін-Бранденбург та на прилеглому районі було зафіксовано лише 8 дронів. Для порівняння, у найбільшому аеропорту Німеччини Франкфурті на Майні за перше півріччя цього року виявили 27 дронів. Як пояснюють у ДФС, однією з причин різкого зростання кількості зафіксованих дронів може бути нова система їх виявлення, яку цього року встановила Федеральна поліція Німеччини. Вона дозволяє швидше та ефективніше виявляти безпілотників. У Федеральній поліції наразі не надали додаткових коментарів щодо цієї системи. У Саксонії-Анхальт, де після найближчих виборів до Ландтагу пророкують значне посилення проросійської та антимігрантської партії «Альтернатива для Німеччини» в наш АФД, порахували кількість іноземців, які працюють у медицині. Загалом у лікарнях там кожен четвертий медик не має німецького паспорта. Це 27%. Це один з найбільших показників у Німеччині, відповідно до досліджень ЗМІ, станом на травень 26-го року. У Німеччині іноземцем є кожен шостий лікар. Їхньою особливістю є те, що медики іноземці у середньому на 10 років молодші за віком від німецьких колег. 39 років поки проти 48. При цьому у Саксонії-Анхальт один з найнижчих у Німеччині відсотків іноземців – лише 12%. Найбільше в Саксонії-Анхальт іноземних лікарів у Магдебурзі. З великим відривом йдуть Харц, Десау-Рослау та Халя. Особливо багато іноземців у сільській місцевості. При цьому найбільше лікарів саме українського та азербайджанського походження – 159 зі 100-164. Далі йдуть сирійці, росіяни, румуни, теж у межах 150 осіб. Такі дані оприлюднила Асоціація лікарів Саксонії-Анхальт. Зауважте, з новинами у нас на сьогодні ще не все. Незабаром на Трембіц FM на вас чекає ще один випуск новин про і для українців у Німеччині.

0: Ну що ж, ми разом з вами нагадаю, що середи Трембіц ФМ, єдине україномовне радіо у Берліні, зустрічається о 16 годині і до 17-ї. Все те, що вам необхідно знати з новинами і гостями. Так вам необхідно знати, де можна послухати багато-багато якісної бандури. Подивитися, привести дітей, показати, якщо вони до цього ще не чули і не бачили. Сьогодні у нас у гостях засновниця Бандура Фест Берлін Христина Петринка. Привіт!
1: Привіт!
0: Ну, власне, бандура, мені здається, вже захопила Берлін, так?
1: Поки ні, але ми в процесі.
0: В активному, я дивлюся, процесі. І ми сьогодні говоримо про Бандура Найт. Що це таке, який конект має з Бандура Фестом і у якому форматі буде проходити?
1: Бандура Найт – це головний концерт хедлайнерів, який відбудеться 13 вересня в рамках Берлін Бандур Фест. З хедлайнерів до нас приїде Анастасія Войтюк, арт-директорка фестивалю. Також буде Кобзар Андрій Селецький, з Америки приїде Юліан Китастий і також має бути Ярослав Джусь, якого ми всі знаємо.
0: Що ж, я так розумію, буде багато всього цікавого. Звідки виникла ідея створити? Вночі проводити будете?
1: Власне, так. Мені перед сном прийшла ідея, що треба зробити фестиваль в Берліні, бо фестиваль є франшизою львівського фестивалю «Львів Бандурфест», власне, який проводився у Львові до початку повномасштабного вторгнення 5 років. І я відчула, що в Берліні потрібно багато бандури і потрібно зробити якісну подію.
0: Скільки бандур зможуть побачити гості цієї «Бандура Найт»?
1: На концерті буде 4 хедлайнери, за 3 дні фестивалю буде 7 бандуристів, але також у нас є концерт Strings Across Borders 12-го числа, він безкоштовний, де бандура зустрінеться з литовським Канклес, китайською Ганчук і також ірландською арфою. І інші різні дуети, і сюрпризи.
0: Якщо говорити про взагалі подорож ось цю у часі бандури у Берліні, наскільки ти бачиш, в якому напрямку вона йде? Якби бандури стало, звісно, більше, і в цьому, і завдяки тобі у тому числі, тим більше привести Бандура Фест до Берліну, це теж досить такий вагомий внесок в бандуру. Що змінилося, якщо ти можеш обернутися назад на 4 роки, що змінилося?
1: Зараз мене трішки менше іноземців питає, що таке бандура. Це вже добре. Вони кажуть, о, ми вже її бачили. Але потрібно більше. І бандура була вже в Берліні. В 1923 році Василь Ємець видав тут книжку «Кобзарі, бандури та бандуристи». Власне, і про це ми також поговоримо на фестивалі, бо фестиваль матиме як наукову частину, так і концертну, панельні дискусії. Це 3 дні такого міксу бандури.
0: Ну що ж, ми послухаємо бандуру, і ти сказала, що будуть і панельні дискусії, і буде такий історичний екскурс. У якому форматі це буде і для кого це буде? Зберуться науковці говорити розумні речі і історичний аспект бандури, чи буде щось особливе?
1: Перший день буде наукова конференція, в якій ми об'єднаємо діаспору в Європі, українців та діаспору в Америці. Це буде онлайн-конференція в Unity Hub Berlin, гібридний формат. Це більш така особлива академічна подія, де ми будемо копати глибоко. Наступного дня у нас буде перегляд фільму «Хоробра 17-ка», власне, про те, як кобзарі виїжджали з України в Німеччину, потім в Америку і засновували там капелу бандуристів. І в нас буде Q&A, власне, з американським бандуристом Юліаном Китастим, який приїде до нас. Це взагалі унікальна річ, дуже особлива, тому я дуже раджу вам прийти. І, звісно, буде лекція від доктора Маргарети Сторонянської з Ольденбурга про бандуру в історичному контексті і, власне, Василя Ємця. Так, і класні концерти.
2: Ну що ж, це такий дуже хороший анонс, але хотілося б спитати, так, а невже от в Ольденбурзі хтось серйозно досліджує бандуру як наукове явище, якби в Ольденбурзі, де, здається, взагалі нічого в житті ніколи не відбувається?
1: Ольденбург – там величезний університет і дуже потужна академічна спільнота, і Маргарета Сторонянська, вона отримала там 2 scholarship. І, звісно, вона просуває бандуру як виконавиця, як науковиця. Цим саме займаюся я тут в Берліні, пишу PhD-дослідження в Гумбольті. Це така нива, якою треба займатися в різних аспектах. я вважаю.
2: Ну, власне, знаєш, Бандура – це якби така історія, яку краще чути саму, ніж про неї. Так? Тому я пропоную, щоб наші слухачі послухали не тільки те, що буде, а відбуватися, а й безпосередньо саме як звучить Бандура в Радіо Фій. Завдяки тобі це відбувалося вже не раз у нас. Цього разу не живе виконання, проте дуже-дуже цікаве виконання. Це буде така цікава колаборація бандуристів і лалеки.
1: Так. Ну що ж...

0: Ось такий у нас, не скажу, що шок-контент, але доволі приємний сюрприз. Так, я, чесно кажучи, цю версію чув вперше. Лека виконує пісню, яка була не в Євробаченні, але не її пісню. Пісню, яку виконували німецькі виконавці, і ще й під українську бандуру. Взагалі, де от ти знаходиш такі перлини бандурного мистецтва?
1: Як ти їх вмовляєш в ці перлини влаштовуватися?
2: Я вважаю бандурне ком'юніті надзвичайно потужним і унікальним середовищем. Я його обожнюю. Цього року я взяла 51 інтерв'ю з бандуристами з усього світу, України, з кожного регіону. І це було неймовірно спілкуватися з цими людьми, чути їхню історію і внутрішній запал до інструменту, до традиції, до цього національного власне духу. І я хочу зробити щось для цієї, для ком'юніті, власне. Тому зараз останні півроку я дуже активно працюю над фестивалем, залучено багато партнерів, людей, звісно, з України, Анастасія Войтюк, арт-директорка. Тому.
1: А якщо говорити про берлінську бандурну ком'юніті, і наскільки вона велика і потужна, і впливова?
2: Так, вона також є. Віра Павлинок, вона в Потсдамі живе. Дуже часто також граємо, перетинаємося на подіях. Також є Василіса.
1: Так що є ті люди, які і підтримують, і долучаються, і популяризують.
2: Так, звісно.
0: А от тут хотілося б тебе спитати, власне, кого ти більше чекаєш на Бандура Фест? Це саме от українці, так, які опинилися за кордоном, чи все ж таки от це от і берлінське, і не лише берлінське, європейське, скажімо так, бандурне ком'юніті вже змогло знайти свою аудиторію серед не українців, так, серед тих людей, які, наприклад, там 5-6 років тому навіть слова бандура не знали.
2: Я орієнтуюсь на дві аудиторії. Перша – це українська, яка має все-таки досить стереотипне уявлення досі про бандуру. І це, власне, для того, щоб розбити це бачення бандури як національний інструмент у віночку і в гарній спідничці з фольк-піснею. А друга – це, звісно, познайомити німецьку world music аудиторію з унікальним українським інструментом.
0: Ну і відповідно хотілося б спитати в тебе про Бандура Найт, так, про ось цю ключову подію всього цієї великого Бандура Фесту. Що це буде, де це буде, як це має відбуватися взагалі, так, щоб достукатися до цієї, як ти кажеш, World Community Music?
2: Так, концерт буде в готель «Континенталі» о 6-й годині, і він почнеться з виступу Андрія Селецького. Це Кобзар, якого ти досі можеш побачити на вулиці Львова, який грає. Це унікально для всього Western Europe. Далі гратиме Юліан Китастий, бандурист, чия родина, власне, виїжджала в Америку. І вони не лише зберегли традицію, а примножили, розширили її. І він приїде сюди, до нас в Берлін. Далі гратиме Анастасія Войтюк, арт-директорка, бандуристка, яка поєднує world music у своїй творчості. Вона гратиме на Старосвітській та Чернігівській бандурі. І ми переходимо до діджей-сету з бандурою, на якій буде грати Ярослав Джусь. Це буде більш неформальна тусовка, ми послухаємо. І також гратиме Діана Буйновська, яка живе зараз в Дніпрі і робить бандуру дуже популярною там, власне, в модерн шляху.
0: Тут, до речі, прозвучало одне слово сполучення, яке трошки мене так застало напружитись. Чернігівська бандура. Взагалі, якби, тобто є бандури ще, які відрізняються за регіональними якимись принципами, чи взагалі, які це, ну просто я там колись народився в Чернігові, так, тому мені це дуже, дуже зачепило мене.
2: Так, в 1953 році Іван Скляр зробив київську чернігівську бандуру, яку зараз її називають Чернігівка. Це
1: класика?
2: Так, це така досить класична бандура. В 1964-му Василь Герасименко у Львові створив львів'янку бандуру. Вона трішки і по-іншому виглядає. Також зараз в Україні розвивається харківська бандура, яку майже знищили в Радянський Союз, яку, власне, вивозили люди, фільм, про яких ми будемо дивитися, в Америку. І вона там розвинулась, і збереглась і розвинулась. А в нас вона зараз відроджується. Тому є щонайменше 4.
0: Чернігівська, Львівська, Харківська
2: і Старосвітська.
0: Це типу от автентична із тих часів.
2: Так.
0: Угу. Ну, прикольно, бачиш, так от відкриваєш про бандуру постійно щось нове. Кожен раз, коли її чуєш, і кожен раз, коли ти до нас заходиш, розумієш, що там іще, мабуть, копати і копати.
1: Мене більше вразило діджейський сет з бандурою.
0: Ну, почекаємо.
1: Це, чесно кажучи, мені здається, буде щось особливе і надзвичайне. Мені здається, що бандуру можна поєднати будь-з яким інструментом і з будь-якою музикою, так?
2: 100%. І ми ж в Берліні. Ну,
1: має бути рай. Куди нам без електронної музики? Ну що ж, у тебе є час запросити всіх, коли, де, як купити квитки, як долучитися.
2: Так, фестиваль триватиме 3 дні. Перший день – це наукова конференція. Можна долучитися також онлайн до неї. Всі посилання є на інстаграм-сторінці Berlin Bandurfest або на веб-сайті. Також у нас є 2 типи квитки. Один – це є безкоштовний на всі події п'ятниці, суботи та неділі першої половини дня. І один квиток на Bandura Night. Власне, це 4 хедлайнери. Так, його можна купити за одним посиланням, обрати, що вам подобається.
0: Ну що ж, дякую тобі. Це була Христина Петрінка, яка організовує перший берлінський бандурафест. Вона сьогодні завітала до нашої студії без своєї сестри бандури. Незвично тебе бачити без інструменту. Але я думаю, ті, хто завітають на бандурафест, все ж таки побачить тебе там не тільки як організаторку, як музику теж.
2: Так.
0: Ну що ж, так що є ще один стимул приходити до вас на Бандурафест. Ну а тим часом ми продовжимо наш ефір, і у нас ще чимало цікавого про українську музику на найближчі дні у Берліні. Так що лишайтеся з нами.
3: Велика прем'єра.
0: А поки що ми переходимо до великої прем'єри. Ну і тут у нас, скажімо так, не берлінська українська музика, але все одно цікава. Мама Ріка, вона, виявляється, продовжує наполегливо працювати над своїм творчим здобутком, і ось нещодавно вона дещо зробила.
1: Так, вона випустила пісню та кліп на нашій вулиці, і все це оприлюднила, звісно, в інстаграмі, звідки я інформацію і накопала, що це для неї суперностальгічний трек, який повертає у ті безтурботні часи, коли сиділи на лавках, лузгали сімки, це я цитую, слухали музику зі старих бумбоксів і ні про що не парилися. Здавалося, що все життя ще попереду. А у нас попереду мама Ріка на нашій вулиці.

привіт, це мама Ріка. І зараз я трішки розповім вам про мою нову роботу під назвою «На нашій вулиці». Основною думкою є те, що кожна дівчина ображається на якісь дрібниці, на якісь такі речі, на які, можливо, в дорослому житті ми не завжди звертаємо увагу, але в ті часи нам здавалося, що це серйозні проблеми. І ми роздавали там якусь дрібничку думок просто неможливого масштабу. Хоча чесно вам скажу, що я й досі так роблю. І мій чоловік вже 11 років потерпає від моєї такої звички інколи ображатись. Мені здається, що це нормально, адже сучасна українська жінка, вона ніколи не замовчує якісь свої невдоволення, свої фе, завжди говорить про них голосно. І це абсолютно правильно і нормально. Такий лейтмотив самої пісні.

0: Новини на Трембіц ФМ.
1: На Трембіц ФМ знову новини про для українців у Німеччині. І так найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати.
2: Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжено до березня 28-го року. Водночас для новоприбулих українців запроваджено додаткову перевірку. Чи мали вони право залишити Україну з огляду на військовий обов'язок? Нагадаємо, відповідне рішення Ради ЄС набуло чинності 5 серпня 26-го року. Відтоді, зокрема, і у Німеччині доводити відсутність військового обов'язку доводиться і жінкам. При цьому на сьогодні не існує достовірних німецьких даних про те, як саме місцеві міграційні органи мають проводити такі перевірки. Немає однакової процедури перевірки для інших країн ЄС. Однак нещодавно Європейська комісія доповнила кількома пунктами офіційний факт щодо тимчасового захисту, тобто відповіді на найчастіші запитання. Цей документ був доповнений у серпні положеннями, які стосуються перевірки військового обов'язку українців. Відповідно до нього новоприбулі українці повинні надати докази легального виїзду з України. Це може бути штамп від українського прикордонника про виїзд. Це зазвичай означає, що людина мала право залишити Україну. Проставлений штамп на момент звернення до міграційної служби Європейської країни не повинен бути старшим за 90 днів. Альтернативою штампу може бути військово-обліковий документ із застосунку «Резерв плюс». ЄС рекомендує тим, хто виїздить з України, щоб отримати тимчасовий захист, заздалегідь подбати про належний переклад англійською мовою або мовою держави, де хотіла особа отримати захист, і належне засвідчення військово-облікового документу. Тобто зробити це, ще перебуваючи в Україні. Якщо відомості з «Резерв плюс» не були належним чином підготовлені в Україні, ЄС пропонує засвідчити цей документ в українських дипломатичних установах. Але тут проблема. На сьогодні такої консульської послуги не існує. Якщо особі не було проставлено штамп про виїзд з України, українське МВС рекомендує звертатися з відповідним запитом на отримання підтвердження легального виїзду до Державної прикордонної служби України. При цьому в офіційних поясненнях ЄС про подібні способи доведення легального в'їзду не згадується. Особливо зверніть увагу, на даний момент чітка процедура доведення відсутності військового обов'язку все ще не сформована. Тому міграційні органи можуть вимагати як один із цих документів, так і обидва. Рішення ЄС не розрізняє шукачів тимчасового захисту за статтю. Обов'язок доведення відсутності військових зобов'язань ЄС покладає безпосередньо на прохача тимчасового захисту. Зауважте, навіть ці роз'яснення Єврокомісії не є остаточними. 20 серпня представник Європейської комісії Маркус Ламмерт заявив, що найближчими тижнями комісія опублікує окремі детальні операційні рекомендації, так звані Operational Guidelines. А вони мають допомогти країнам ЄС однаково застосовувати нові правила на практиці. Також нагадаємо, що остаточні правила має сформувати кожна держава окремо, керуючись на цьому на рекомендації Єврокомісії. Німеччина такі правила досі не оприлюднила.
1: У офіційних доповненнях Європейська комісія також учинила як нові правила щодо військового обов'язку стосуються українців, які вже мають тимчасовий захист у ЄС, повертаються з України або змінюють країну проживання. У нових роз'ясненнях Єврокомісія вкотре зауважує, громадянини України, які мають тимчасовий захист станом на серпень 2026 року, зберігають свій статус. Від них не повинні вимагати додаткових документів, які підтверджують законність виїзду з України та виконання військових обов'язків. Втім, окремо Єврокомісія роз'яснює ситуацію із поверненням українців до України. Якщо людина, яка має тимчасовий захист України ЄС, вирішує повернутися до України на тривалий період, держава перебування може відповідно до своїх правил зняти її з реєстрації та анулювати дозвіл на проживання. Якщо згодом така особа знову вирішить приїхати до Європейського Союзу та отримати тимчасовий захист, процес отримання захисту доведеться проходити спочатку, але уже за новими правилами із доведенням відсутності військового обов'язку. При цьому конкретний строк відсутності у країнах ЄС, після якого можуть виникнути такі наслідки, визначається самою державою-членом. Наприклад, у Німеччині людина втрачає тимчасовий захист, якщо не перебуває в Україні понад півроку. Окрім випадків, коли особа заздалегідь отримала дозвіл від міграційних служб на довшу відсутність за межами Німеччини. Ще одна важлива ситуація – зміна країни тимчасового захисту. Громадяни України із біометричним паспортом можуть вільно пересуватися шенгенською зоною у межах правил безвізового режиму. Але якщо людина вирішує отримати тимчасовий захист у іншій країні ЄС, то до неї можуть застосовуватися додаткові вимоги, зокрема, доведення відсутності військового обліку. Єврокомісія прямо пояснює це необхідністю запобігти ситуації, коли одна держава ЄС відмовила людині у тимчасовому захисті через невідповідність новим критеріям, а людина просто звернулася за захистом до іншої держави.
2: Відмітку про перетин кордону в паспорті прикордонники ставлять лише на вимогу громадян. Якщо відмітки немає, інформація про перетин кордону потрібна, необхідно звертатися до адміністрації Держприкордонслужби. Про це заявив речник прикордонної служби Андрій Демченко. Законодавство України вже багато років передбачає, що відмітка в паспорті громадянина України на кордоні не проставляється. Вона проставляється тільки на вимогу людини. Тобто, якщо людина не заявить про це інспектору прикордонної служби, відмітки в паспортному документі не буде. Якщо ж хтось не поставив відмітку в паспортному документі, то єдиний шлях отримати інформацію про перетин кордону – звертатися до адміністрації Державної прикордонної служби за встановленою формою. Вона відображена в нас на сайті, і направивши таке звернення, людині надається інформація у вигляді довідки про перетин кордону України з зазначенням дати, місця і напрямку в'їзду чи виїзду, сказав Демченко. Він також наголосив, що попри те, що деякі країни Європи на тлі змін у правилах надання тимчасового захисту почали запитувати в Українок Резерв Плюс, прикордонна служба не вимагає наявності даних у застосунку для виїзду за кордон. Українські прикордонники для цього мають доступ безпосередньо до системи «Оберіг», яка відображає облік військовозобов'язаних.
1: Німецьке федеральне статистичне управління Дестатіс у Візбадені оприлюднило статистику щодо визнань, дипломів і професійних кваліфікацій іноземців у Німеччині. Загалом було схвалено близько 86,5 тисяч заявок на 10% більше, ніж 2024 року. 84 з них відсотки з нерегульовані професії. Найбільше визнань за спеціальністю дипломовані медсестри – це 37%. Другою є професія лікаря – 16%. І третя – інженер – це близько 5%. Найбільше визнань схвалено для громадян Туреччини – 11%, та України – 10%. Далі йдуть Сирія, Індія та Туніс. Загалом було визнано близько 8300 українських спеціальностей. Найбільше українці отримали визнання як медичні працівники по догляду за пацієнтами, тобто медсестри – близько 2000. У категорії «Інші професії», які не увійшли в основний перелік, також майже 2000 визнань. Близько 1800 визнань – це інженери. Понад 1500 – вчителі та педагоги. 900 – лікарі з дозволом на медичну практику і близько 700 вихователі. У межах 200 визнань далі йдуть офісні менеджери, кухарі, соціальні педагоги, фармацевти, фізіотерапевти, перукарі, стоматологи та автомеханіки.
2: З 1 вересня у Німеччині набувають чинності нові правила для об'єднань податкової допомоги Lohnsteuerhilfeverein. Відтепер такі об'єднання зможуть надавати податкові консультації ширшому колу людей, а їхні члени отримуватимуть більш комплексну допомогу. Наразі наймані працівники, які не перебувають у шлюбі та заробляють понад 18 тисяч євро на рік, а також подружні пари з сукупним доходом понад 36 тисяч євро, не можуть скористатися послугами таких об'єднань. Однак і з 1 вересня ці обмеження за рівнем доходу скасовують. Тобто об'єднання податкової допомоги зможуть консультувати своїх членів незалежно від того, наскільки високим є їхній річний дохід. Зауважте, Lohnsteuerhilfeverein – це не безкоштовна податкова допомога. Це об'єднання, учасники якого сплачують членський внесок. У межах цього внеску можуть бути допомога, зокрема, із заповненням і поданням податкової декларації. Вартість залежить від конкретного об'єднання та доходу людини, як правило, це від 50 до 400 євро. Середній внесок, за даними Lohnsteuerhilfeverein, сьогодні становить 150 євро. Як правило, це щорічний внесок, а не оплата кожної консультації окремо. Окрім того, Lohnsteuerhilfeverein має обмежені повноваження порівняно зі штоербераторами. Він переважно працює з працівниками та іншими фізичними особами в межах передбачених законом випадків.
1: З новинами на сьогодні все. Наступний випуск традиційно за тиждень у середу у нашому ефірі. Більше новин на сторінці Trimbits.fm у Фейсбуці.
0: Ukrainisches Radio. Trimbits.

0: нас ніч бандури, а тепер плавненько йдемо до української темної сцени у Німеччині, Гришо.
1: Так, так звучить трошки моторошно. Українська темна сцена у Німеччині, але це цілком все реалістично. Це можна буде не лише почути і побачити на власні очі, оскільки уже на шляху до Європи знаходиться один із найкрутіших сучасних представників темної сцени, так, це гурт Фовкулака. Віта Фовкулака, точніше, так. От вітаємо вас.
2: Привіт.
1: Олександро, саме з тобою ми сьогодні спілкуємося. Розкажи мені, будь ласка, перше, звідки у вас з'явилася така красива назва і чому ось ці слова, так, вовкулака, фолк, вони поєдналися, вони якось передають сенс того, що ви робите?
2: Ну, власне, так. Це поєднання слів фолк і вовкулака, що відображає те, що ми робимо. Ми такі трошки фолк-перевертні, ми беремо традиційні українські пісні або на тематику таких пісень і перероблюємо їх в трошки такий хороровий формат, де є різні укорі, вовкулаки та інші міфічні істоти.
1: Але, чесно кажучи, почувши цю пісню, так, особливо там «Ми не расисти, людей не їсти», знаєш, у мене виникло таке враження, що ви занадто добрі якісь для от

0: чудово. Це прекрасно.
1: Я погоджуюсь.
2: І такий трошки невеличкий стьоб. Ну, а тепер сезон, там починається вже весіль. І зараз буде фолкулака у нас в ефірі. Спокохала упиря. Як з'явилася ця пісня? Де взяли і з ким робили?
1: Ми самі написали, це не переробка, це наша видумка. Ми просто подивилися, в черговий раз був фільм «Сутінки», якщо пам'ятаєте такий. Це така дуже смішна, в принципі це не комедія, а типу драма про любов між вампіром і смертною дівчиною. Але він досить такий смішний, як на нас. І ми вирішили, що це просто чудовий взагалі сюжет для української народної пісні, і упир покохав дівчину, і там же до неї по сценарію і вовкулака залицяється, і там різні такі всі інші історії з ними відбуваються, і ми це взяли і так змістили в текст, але на мотив і якби за принципом написання традиційної української пісні, такої весільної, госельної. Ось, і нам так здалося, що смішно вийшло, і люди нас підтримали в цьому.
0: До речі, я думаю, що наша аудиторія слухацька теж вас підтримує. Просто видам такий маленький внутрішній стьоб. Світлана, коли побачила назву цю пісню, сказав, покохала упиря. Це що, про москалів чи що? Але, як виявилося, це більше про сутінки.
1: Так. Там, в принципі, в словах, там же ця дівка Белла у нас, головна героїня, як Белла з цього фільму. От, і до неї почав сватися упир, там ще й вовкулак залицявся, але упир їй більше до серця, так що вона зробила свій вибір.
2: Зараз і послухаємо. Зараз і послухаємо на Трембіт FM «Фолькулака» і «Покохала упиря».

Ось так ми підготовлені руйнуємо всі стереотипи про українську темну сцену, яка виявляється не така вже і темною. Там все світиться, виявляється, на цій сцені. І буде світитися в Потсдамі, що важливо, дуже-дуже-дуже скоро. Власне, я чесно скажу одразу,

0: Саш, я не хотів казати твоє сценічне прізвище «Кладбище», і згадувати, що ти була вокалісткою гурту «Цвинтар», але ну, після цього не можна говорити все, що завгодно. Тут немає негативу, тут лише позитивні емоції.
1: Так, а що була? Я і зараз. Я просто в кількох гуртах.
2: До речі, що буде в Потсдамі, Сашо?
1: Ми веземо свої найкращі танцювальні хіти, так би мовити. Ми там будемо виступати, буде ще гурт «Цицька», чудовий український теж дівчата. Ми, власне, хочемо трошки розворушити Потсдам, показати, як у нас танцюють під традиційні і не зовсім традиційні танці. І, власне, ну, сподіваюся, що покажемо найкраще з того, що у нас є.
0: Ну, я так розумію, що між Україною і Берліном ви завітаєте ще на одну дуже важливу всеєвропейську подію темної сцени, так?
1: Це не зовсім темна сцена, це буде Loud Women Festival, власне, який це гурти, жіночі гурти, так би мовити. Ось, і ми будемо представляти Україну на Loud Women.
0: Це Лондон, наскільки я розумію, так?
1: Так.
2: І Потсдам, яка дата?
1: 5-го ми в Лондоні і 12-го ось в Потсдам їдемо.
0: Так, це все буде відбуватися в архів Потсдам о 20.00. Нагадаю, це, здається, Лейпцигерштрассе 60 у Потсдамі. Великий фестиваль української темної сцени, яка, ну, я думаю, вам так засвітить, що ви про темноту забудете. І, власне, якщо ви прийшли туди з поганим настроєм, думаєте, підете 100% у відмінному. В нашому ефірі Олександр Кладбище, як це не кумедно звучить, так, вона запрошує вас на цей прекрасний фестиваль, де будуть українські гурти нагадувати німцям, як треба веселитися у найтемніші часи.
2: До речі, я скажу, що німцям теж треба приходити обов'язково, так що, якщо знаєте своїх знайомих німців, беріть їх туди, тому що у культурі німецький Фрідхоф, воно ж кладовище, це місце, де вони навіть проводять вечірки. Так що, якраз все в тему, все співпаде, всі зрозуміють.
0: Ну і, власне, ми з вами побачимося десь приблизно рівно за тиждень, так, і в ефірі Трембіц FM. Нагадаю, ви нас можете чути на 12-му каналі частотах DAB+, а також онлайн. І, власне, можливо, якраз і поділимося якимись враженнями про те, як відбувалися українські музичні події ось в Берліні та Потсдамі, про які ми вам сьогодні так багато розповідали.
2: Ну, а також не забувайте, що можна послухати ефір, якщо не встигли, на онлайн-платформі Mixcloud, шукати за хештегом TrimBits.fm, на нашій подкаст-сторінці у Spotify, записи інтерв'ю із гостями програми, традиційно найважливіші новини на сторінках TrimBits.fm у Фейсбуці, Інстаграмі і Телеграмі.
3: Nachrichten.
4: Mit Amelie Ritter. Unbekannte haben am Dienstagmorgen das Brandenburger Stromnetz mit gezielten Angriffen sabotiert. Nahe dem Kraftwerk Jenschwalde wurden selbstgebaute Flugkörper auf Höchstspannungsleitungen abgefeuert. Mit leitfähigem Material wollten die Täter offenbar schwere Kurzschlüsse provozieren. In zwei Fällen gelang das. Zu einem Stromausfall kam es laut Netzwerkbetreiber 50 Hertz aber nicht. Brandenburgs Innenminister Jan Redemann betonte, dass die Ermittlungen in alle Richtungen laufen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen aus der Region Südbrandenburgs nun dringend um Hinweise. Der Berliner Funkturm wird morgen 100 Jahre alt. Der 147 Meter hohe Stahlkoloss wurde 1926 zur Funkausstellung eröffnet und später zum Wahrzeichen West-Berlin. Seit Ende der 70er Jahre ist er nicht mehr in Betrieb. Restaurant und Aussichtsplattform sind aber weiterhin geöffnet. Zum Jubiläum plant die Messe Berlin ein ganzjähriges Programm, unter anderem mit einem Podcast, Ticketverlosungen, einer 20er-Jahre-Nacht und im November einer Lichterbotschaft in Morsecode. Mehr Infos zum Programm gibt es auf der Webseite der Messe Berlin. Lesefans, aufgepasst! Ab morgen wandelt das internationale Literaturfestival Berlin die Hauptstadt in ein Leseparadies. Bis zum 12. September präsentieren gefeierte Autorinnen und Autoren ihre brandneuen Werke dem Publikum. Mit dabei sind internationale Bestsellergrößen wie US-Star Dave Eggers. Während Nobelpreisträgerin Han Kang bereits restlos ausverkauft ist, gibt es für etliche Lesungen noch Tickets. Alle Informationen zu Preisen und dem Programm findet ihr auf der internationalen Literaturfestivalseite von Berlin.
3: Alex Radio. Wetter.
4: In Berlin und Brandenburg wird es heute überwiegend sonnig mit lockeren Wolken bei bis zu 23 Grad. Dazu weht zeitweise ein frischer Wind. In der Nacht bleibt es wechselnd bewölkt bei 15 Grad. Also, falls ihr heute Pläne habt, vergesst nicht, was zum Überziehen mitzunehmen.
3: Der Alex-Programmtipp.
4: Nina hebt wieder ab. Die Late-Night-Call-In-Show, in der ihr live anrufen könnt, kommt mit frischer Energie aus der Sommerpause zurück. Morgen um 22 Uhr gibt es wieder keine Tabus mit Nina Queer. Schaltet ein im Radio, auf YouTube oder im Facebook-Livestream.
3: Alex Radio Nachrichten. Ein Projekt der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit Alex.
5: Irgendwo da im Radio Alex zwischen all den wichtigen Radio-Events gibt es die kleine feine Sendung Auslesen. Eine Stunde ist eine Sumpfblüte der Vortrags- und Vorleseszene zu Gast bei Max van der Oos. Immer alle 14 Tage sonntags und immer 16 Uhr
6: bei Alex Berlin.
7: Couch FM. Klangkompott.
8: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Klangkompott. Ihr hört Couch FM auf Alex Berlin. Mein Name ist Biene und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Alle, die uns auf unseren Social Media Kanälen folgen, wissen natürlich schon, um was es in dieser Sendung gehen wird. Wenn ihr uns nicht abonniert habt, dann holt das mal schnell nach, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Heute geht es natürlich um Roboter und wir beginnen mit einer Band, die den Elektropop erfunden hat. Ich finde es schön, die New York Times hat 1997 die Band auch als die Beatles der elektronischen Tanzmusik bezeichnet. Ganz richtig, ihr wisst, von wem ich rede, nämlich von Kraftwerk. Und jetzt kommen sie mit dem Lied The Robots.